lu itau mo le aso manao Israelu ise tupu. Israel wants a king. Mo mua Samuelu mata upue valu a olona foi upue lima. Ua latou fai mai foi iateia. Fauta ua e toia ina. O ua tali foi. La te le sava vali ilo wala. Ia e to fia se tupu mo imato. E fa masino ya te imato. Pei o nu uma. Manao isara elu isolato tupu. Israel wants a king. O tato manao. Tato te manu iai. O tato manao foi. Tato te ma laiai. Ua faa poto poto toya iina o Israelu. Ua saili le tō faa ma le faa utautanga. Ma ua tasi moe moe le manao o Israelu. Ua momoli I le perofeta o Samuelu. Fai mai le manao o Israelu. Samuelu, ia e tō fia se tupu mō I mātou. Ia pei o nuu uma. O se mana olea, ua sili o na valea, ile mafau fau o Samuelu. Ia Samuelu la vaia, o le tupu o Israelu, o le atua. Ai se a e mana o ai Israelu, e faatai tai I nuu ese. A olo latou atua, Olo latou tupu la valea. Fai mai Samuelu ia Israelu. A fai e faatino lo outou manao. Mo se tupu. E pule ao ao le tupu ia te outou. E pule ia outou whanau. E pule io outou atali ma outou a fafine. E pule ao ao lo outou tupu, ia outou lafumanu, ia outou faatoanga, ma outou mea totino. E fai atu le tala lea Samuelu, ai fai mai le nuu, fai mai toea iina, fai mai ta ita io Israelu. Samuelu, fai so matou tupu. Fetalai lea tua ia Samuelu. Samuelu, faya ole mea, ua mana na o aile nuu. Samuai, ole atua, olo tatou tupu la valea. Ole tupu o tupu, ole alii e olii. Ole tupu e alofa. Ole tupu e telengese lo na toa saa. Ae sawa sawa lo na alofa. O le tupu e mawhai o na langona ina, o tātou mawhatianga. O le tupu e mawhai o na langona ina, o tātou tīngā. Samoae, o fea lava, o e sā ili iai, I se tupu mō louola. O le mea moni, o le atua, O le tupu lava lea mō Samoa. O lana fai ngā mālo. O lana tāpua inga. O nuu mā fioanga. E oo I ā inga taitasi. I le neifo iaso. Ai se ā e te mana oai. I isi tupu. A o le atua. O lo tātou tupu. Fai nei le atua. Ma o tupu. O na manuia lea. O wala uma, tātou te taro. Lea tūai, o oe lava lo mātou tupu. E te alofa, e te angale lei, e faa pale pale, lo angale lei ya I mātou. Fe soa ni maia ya mātou fe au mga aluenga o le ne yasu. E tonu male lei ya I mea uma.
Lo love swafa Yesu lo mato walii, malo mato faola. Ua mato tatalo atuaine.

0: Radio Samoa.
1: Το σινήμα του Άμα.
2: Taitasi, ona ole langolango malo si ele falimaliu, ase alo ole atunuu, o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
3: Ole ese tatupu funeral directors, o se falimaliu Samoa, ole tali foilea o teimi fengata, ona ole malanga al maliu maleoti, e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so se atunuu o lalo langi. Bala au no le ese tatupu funeral directors ile lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
4: O e si la fia me e fatino e mafai ona e umi ai sou fale motu le lumanai. A fai fo e sou fale motu, o e si la fia me fai ona fatino ni isi o fuafuanga e fao ngai le equity o lo fale. A wane e misi ere por kalame o le malu I fale, ya fia fio soruru taitasi le se fulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mafai e ona e umi e se fale motu le lumanai, ma au wala e fao ngai le equity o lo fale motu e fata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale. Ia fia fio aso rulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile faa.
5: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita iwa yaso, lua wa yaso, pe ta imasina. O le sleek cars, o le a maua aile fso soani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au a ete pupole isi mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
6: Ta lofa Samoa. Ole fapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata ili taiminei. O fi fatau sa o telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na ole lua lima ta lai vai yaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fata lai vai yaso. Ma wae. Wasiria ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa toluiva. O valu selau lua lua lua iwa toluiva. Peta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains. E yaya ya inga fapito.
7: Papa Toto Dental Smile every day.
8: O ti ngana unifo. Fa vavene loi le Papa Toto Dental. Ma fa ongalo Community Services Card. E se iai lo unifo ile na ole fase fulu tala. E fa ya foi unifo aroi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai pevala au mai